0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. No, što drugi...

0: Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom oko sat vremena o bilateralnim odnosima, ratu u Ukrajini i međunarodnoj situaciji, uključujući i odnose Vašingtona i Teherana. Trump je rekao da je razgovor bio veoma dobar i ocijenio da je Moskva otvorena za mir u Ukrajini. Također nagovestio i da je šef kijevskog režima Vladimir Zelenski otvoren za rješenje ukrajinskog konflikta. Sergej Stanković, ruski politikolog i nekadašnji savjetnik Borisa Jeljcina za Sputnik kaže da između Putina i Trumpa postoji međusobno poštovanje kao lidera velikih sila, a postepeno se obnavlja i dijalog na najvišem nivou. Kako kaže, Trump je ponovo pozvao na prekid borbenih dejstava u Ukrajini i rekao da je spreman da utiče na Kijev, kao i na evropske partnere, da se postigne dogovor. Istovremeno, Putin je jasno stavio do znanja da udari Ukrajine na rusku civilnu infrastrukturu ne menjaju stanje na frontu. Također je poručio da bi Vladimir Zelenski, ako želi razgovor, trebalo da dođe u Moskvu.
1: To je Putinov udarac mekanom rukavicom, ali ipak udarac, jer je Zelenski svoju navodnu spremnost za pregovore sa Moskvom učinio delom svoje međunarodne PR kampanje. Tvrdi da je spreman da se sastane sa Putinom bilo gde, samo ne u Moskvi ili Belorusiji, na šta Putin odgovara da je i on spreman da se sastane, ali samo u Moskvi. Sastanak u Moskvi i posjeta Zelenskog ruskoj prestonici značila bi da je spreman na ustupke i kompromis. Na svim ostalim mjestima koje pominje, on će koristiti stanak ne za neko pozitivno rješenje sukoba, već i za lični marketing.
0: Putin ne nasjeda na igru, već drži stvari pod kontrolom, pozivajući Zelenskog u Moskvu, kaže Stanković, i taj manevar opisuje kao Putinov politički judo zahvat. Dodaje da su dva lidera zainteresovana za rješavanje velikih međunarodnih kriza diplomatskim putem i da nastoje da pronađu dugoročne dogovore koji bi svetu doneli veću stabilnost.
2: Trump i Putin u hodu ove besede.
1: Ovaj razgovor je pokazao da Trump i Putin u izvesnom smislu deluju na istoj strani, u smislu da istinski traži diplomatsko rješenje ovog sukoba. Zato postoji očigledna osnova koja je postignuta pre godinu dana na Aljasci, kada su se dva lidera sastala. Suština te osnove je da se Sjedinjene Države i Rusija u bilateralnom dijalogu kao dve velike sile dogovaraju o formuli regulisanja situacije, a zatim Sjedinjene Države treba da tu zajedničku formulu saopšte Evropi i Kijevu.
0: Ukoliko je Trump zaista spreman da se vrati takvom pristupu, kaže Stanković, a postoje takve indicije, morao bi da izvrši pritisak i na Evropu i na Vladimira Zelenskog. U tom slučaju postoji mogućnost da mir u Ukrajini dođe u relativno kratkom roku, a da li će Trump u tome uspjeti, vidjet će se, kaže Stanković, krajem juna.
1: Za sada je važno da se obnavlja misija dvojice posrednika, Trumpovih i zaslu Itkofa i Kušnera. Oni bi ponovo trebalo da doputuju u Moskvu zbog ažuriranja zajedničkog ruskog-američkog plana za rješenje krize. Imamo međutim još jedan važan detalj, a to je da će se Trump ovih dana sastati sa Vladimirom Zelenskim tokom samita G7 u Francuskoj. Trump će tom prilikom imati mogućnost da ozbiljno, bez zadrške, razgovara sa Zelenskim. On ima sve poluge kojima bi mogao snažno da utiče na opstrukcionistički, pa čak i provokativni stav Zelenskog. To su rezultati antikorupcijskih istraga koji su za sada samo delimično objavljeni.
0: Naš sagovornik dodaje da Donald Trump može Zelenskom da postavi krajnje jasan i težak izbor, ili da prihvati američki scenario usaglašen s Rusijom, ili da se suoči sa ozbiljnim ličnim antikorupcijskim, pa čak i krivično-pravnim postupcima koji bi suštinski mogli da dovedu u pitanje njegov politički legitimitet u narodnoj sceni. Na pitanje kako bi mogla da reaguje Evropa, Stanković kaže da će tokom samita Grupe 7 Francuska, Nemačka i rukovodstvo Evropske komisije probati da utiču na Trumpa i vrate ga u okvire zajedničke atlantske politike, koja je, kako podsjeća, usmerena na nastavak rata u Ukrajini i na bezuslovnu podršku Zelenskom kao o vojnom lideru.
1: Trump će pokušavati da pridobije Evropu za svoj pristup, dok će Brisel pokušavati da ga vrati na svoj kurs. Međutim, Evropu trenutno ne predstavljaju jaki političari. Emmanuel Macron odlazi sa svoje funkcije u aprilu sljedeće godine i više neće moći da utiče na francusku politiku. Friedrich Merz je u izuzetno slaboj poziciji u Njemačkoj. Keir Starmer je također izuzetno slab političar kojeg pokušavaju da smene. Dakle, sa ovom grupom Evropljana, koji izgledaju kao takav gubitnički tim, teško da će moći da utiču na Trumpa. S druge strane, američki lider dolazi u Francusku da se sastane sa njima. Ako ne kao triumfalni lider, onda kao čovjek koji ima sve šanse da uspješno okonča vojni sukob u Iranu. Dakle, Trump će na ostanku igrati jakim kartama, a šanse su pre na njegovoj strani.
0: Naš sagovornik na kraju naglašava da je sada ključno da se dogovori potvrde konkretnim delima i dodaje da svet sa velikom zabrinutošću prati ishod dva najopasnija sukoba današnjice na Bliskom istoku i u Ukrajini.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je sporazum sa Iranom potpisan, a da će Ormuzski moreus biti potpuno otvoren u petak 19. juna. Mediji su prethodno preneli da su Trump, njegov potpredsjednik J.D. Vance i predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Kalibaf elektronskim putem potpisali memorandum o razumevanju kojim se rešava sukob koji traje već skoro 4 mjeseca. Mediji su preneli da će ceremonija potpisivanja biti održana ovog petka na objavu da su Sjedinjene Države i Iran postigli okvirni mirovni sporazum. Prvo je reagovalo tržište nafte. Cene su naglo pale jer investitori procenjuju da je opasnost od pojave u snabdevanju energentima sada znatno manja. Agencije navode da je cena severnomorske nafte Brent pala za oko 4% na $84 po barelu, a američka nafta WTI izgubila je najmanje 4,5% vrednosti i košta oko $81. Time su cene obe referentne vrste nafte na najnižem nivou od marta, kaže stručnjak za energetiku Nebojša Obrknežev. On dodaje da je pad usledio nakon najave da će biti obnovljena plovidba kroz Ormuzski moreus, ali ističe da su veoma male šanse da se cena nafte vrati na ispod $70 za barel.
2: S druge strane, mi imamo jednu razrušenu energetsku infrastrukturu u zalivu i govorimo o bukvalno 7 zalivskih zemalja i vremenski da se one oporave i da dođu u jednu početnu funkciju treba im od 2 do 5 godina. S tim u vezi, nova izvorišta nafte prosto ne postoje.
0: Iako očekuje stabilizaciju tržišta, Obrknežev ističe da nafta ipak više neće biti jeftina kao što je bila pre sukoba Sjedinjenih Država i Irana.
2: Također lestvica što se tiče samog gasa jeste podignuta, da li od 50 do 100 dolara u 1000 kubika gasa, to prosto je da vidimo kada se tu stabilizuje određene cene.
0: I pored optimizma na tržištu, kaže naš sagovornik, i dalje se ne zna kako će izgledati konačni sporazum, odnosno ishod pregovora o iranskom nuklearnom programu, ni da li će svi regionalni akteri podržati normalizaciju odnosa. Ipak nagli pad cena nafte znak je da investitori veruju da je opasnost od širenja sukoba na Bliskom istoku sada znatno manja nego pre nekoliko dana i čeka se postepeni povratak stabilnosti u jedan od energetski najvažnijih regiona na planeti.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruska vojska zauzela još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. Izvedeni napadi na vojno-industrijske objekte Kijevu, Harkovu i Dnjepropetrovsku. Za nedelju dana Ukrajinci izgubili 9400 vojnika. Marija Zahorova kaže da Zapad i Kijev plasiraju još jednu izmišljotinu o napadu na Kijevsko-Pečersku lavru. Slušamo Draganu Nikitović.
4: Prema informacijama Ministarstva odbrane Rusije, jedinice Grupe Jug zauzele su naselje Artioma u Donjeckoj narodnoj republici. Razmere i hitnost evakuacije preduzeća iz naselja Druškovka, Kramatorsk i Slavjansk u zapadnu Ukrajinu svedoče o pripremama kijevskog režima na gubitak cele slavjansko-kramatorske aglomeracije i njen skori prelazak po kontrolu oružanih snaga Rusije. Pa Zapad zauzela je povoljnije položaj i porazila formacije 4 ukrajinske brigade u Harkovskoj oblasti i Donjeckoj narodnoj republici. Grupa Dnjepar porazila je formacije 2 ukrajinske brigade u Zaporoškoj oblasti. PVO sistemi su u protekla 24 sata oborili 10 vođenih avionskih bombi, 2 rakete HIMARS, 2 krstareće rakete Flamingo i 453 drona avionskog tipa. Kao odgovor na teroristički napade ukrajinskih snaga, ruska vojska izvela koncentrisane napade na objekte odbrambeno-industrijskog kompleksa u Kijevu, Harkovu i Dnjepropetrovsku. Kijev je za nedelju dana u zoni specijalne vojne operacije izgubio skoro 9400 vojnika i plaćenika, izjavio je vojni ekspert Andrej Maročko. Prema njegovim rečima, rast gubitaka među ukrajinskim oružanim snagama primećuje se već četvrtu uzastopnu nedelju. Maročko je dodao da su ruske snage za nedelju dana uništile skoro 4,8 hiljada neprijateljskih bespilotnih letelica, 9 tenkova i skoro 700 oklopnih vozila. Zapad je zajedno sa kijevskim režimom plasirao još jednu čistu izmišljotinu, rekla je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, komentarišući navode o napadu ruskih oružanih snaga na Kijevsko-Pečersku lavru. Prema rečima diplomatevki predsjednik Emmanuel Macron i ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot požurili su da optuže Rusiju za navodni napad na Kijevsko-Pečersku lavru, ali se francuske vlasti nisu oglasile povodom poginulih u Starobeljsku nakon terorističkog napada oružanih snaga Ukrajine. Kako je navela, evropski političari godinama nisu rekli ni reč o progonu kanonske pravoslavne crkve Ukrajini za vreme vlasti Vladimira Zelenskog, niti o pokušajima nasilnog preuzimanja kontrole nad Kijevsko-Pečerskom lavrom. Napad ukrajinskih oružanih snaga na muzej Panoramu odbrana Sevastopolja predstavlja dodatnu potvrdu da će nacizam uvek biti neprijatelj kulture i ljudske civilizacije, izjavio je direktor spoljne obaveštene službe Rusije i predsjednik Ruskog istorijskog društva Sergej Nariškin.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Stalno nastoji da stvori probleme i intrige, izjavio ruski šef diplomatije Sergej Lavrov nakon sastanka sa beloruskim kolegom Maksimom Riženkovim. Dodao je da se Nemačka uželela nacističkih tendencija koje danas pokazuju ukrajinski nacistički bataljoni i da skida masku koja je prikrivala njene nacističke korene i instinkte. Direktor spoljne obaveštajne službe Rusije Sergej Nariškin rekao je da nije oduševljen učešćem Republike Srbije u vežbama NATO-a. Predsjednik Srbije izjavio da mu je posebna čast bio prijem kod patrijarha cele Gruzije u Patrijaršiju Tbilisiju, istakavši da on dobro razume poziciju Srbije, njenu brigu za manastire, svetinje i crkve na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Srbije u Gruziji boravi do srede, u pitanju je njegova prva zvanična poseta toj zemlji. A policija u Skoplju uhapsila je 44-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je zapalio dva službena vozila ambasade Bugarske u makedonskoj prestonici. Saopšteno je danas iz makedonskog ministarstva unutrašnjih poslova. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i šta se dobije kada se na današnju opštu epidemiju usamljenosti nadoveže ubrzani razvoj veštačke inteligencije.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Specijalizovano tužilaštvo takozvane države Kosovo aktiviralo je slučaj Račak. Uhapšeno je pet bivših pripadnika srpskih službi na Kosovu i Metohiji u okviru istrage za navodne ratne zločine, a podignuta je i optužnica u odsustvu za još 21 lice. Analitičar dr. Dušan Čelić kaže da je to obećanje koje je Albin Kurti odavno dao i sad da ga ispunjava. On napominje da je antiteroristička akcija naših snaga u Račku bila deo haške optužnice i protiv nekadašnjeg jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića.
2: Uprkos tome što su izvođeni dokazi, sudsko veće procenilo da ne postoje, dakle, dokazi da je u toj antiterorističkoj akciji izvršen ratni zločin. Dakle, da je reč o antiterorističkoj akciji, a ne o nekom aktu ratnog zločina. E sad, uprkos tome, ovde u Prištini se otvara ta tema na široka vrata, tako što se pokušava da se vodi nekakav proces, postupak, prvo protiv jednog dela komandnog kadra u odsustvu, mislim na vojni i na policijski kadar. To je jedna optužnica i sad vidimo, nije isključeno da usledi još akcija nekih hapšenja protiv ljudi koji se nalaze na Kosovu i Metohiji. Nejasno je da li je reč o istoj ili o nekoj drugoj optužnici.
0: Čelić dodaje da je činjenica su od 2023. godine takozvanoj državi Kosovo odrešene ruke da sva pitanja na teritoriji Kosova i Metohije tretira kao unutrašnja.
2: To znači da su oni sada po ko zna koji put upotrebili sudsku vlast koju imaju de facto na Kosovo i Metohiji da otvore jedan slučaj da ga prikažu kao slučaj ratnog zločina i opet nije slučajno što su izabrali Račak. Kao što znamo, to je bila inicijalna kapisla da Bilje Boker u svom izveštaju navodno konstatuje da tamo izvrše ratni zločini. To je bio povod za početak agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Veoma je moguće da ovo ipak, pored toga što su Prištini, kao što znamo, date odrešene ruke francusko-nemačkim planom od 2023. i Ohridskim sporazumom, da ovo nije samo unilateralna akcija Prištine, nego da su pažljivo birali zajedno sa delom međunarodne zajednice, ajde da kažemo sa političkim zapadom, koje će pitanje otvoriti i pažljivo su izabrali Račak zbog toga što bi to onda moglo da na neki način da dodatnu argumentaciju za, ajde da kažemo, takvu nezavisnost Kosova i vrlo moguće da je ovo deo nekog šireg plana pritiska na Beograd da u nekoj završnici ovih briselskih razgovora, pregovora se dođe do nekog sporazuma kojim bi se Beograd privoleo, prisilio da i formalno prizna nezavisnost takozvanog Kosova. Ja se toga bojim.
0: Čuli ste Dušana Čelića, inače Danica Marinković, istražni sudija koja je januara 1999. vodila istragu u Račku, izjavila je nakon hapšenja petorice Srba da vlasti u Prištini stvaraju novu sudsku praksu i pronalaze ljude koji će lažno svedočiti o tadašnjim događajima.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Evropska komisija zabrinuta je zbog sporog rasta proizvodnje naoružanja u Evropi, uprkos brzom rastu vojnih izdataka, izjavio nedavno evropski komesar za odbranu Andrius Kubilius na sednici parlamentarne skupštine NATO-a u Viljnusu. On je poručio evropskim parlamentima da pitaju svoje vlade zašto vojna industrija u Evropi ne povećava proizvodnju i zašto Rusija i dalje proizvodi više oružja nego čitava Evropska unija. On je sugerisao i da je to veoma opasno po Evropu i kao primjer naveo Ukrajinu, čija je vojna proizvodnja od 2022. porasla 50 puta i dostigla 50 milijardi evra godišnje, čime je Ukrajina dostigla nivo vojne proizvodnje u Nemačkoj. Evropski komesar također napomenuo da Evropi nedostaje jedinstveno tržište oružja, konkurencije, inovacije i industrijski rast i kritikovao evropske vlade koje štite sopstvenu proizvodnju kupujući od domaćih proizvođača, čime, kako je rekao, blokiraju evropsku konkurenciju. Ispada da se Evropska komisija više brine za stagnaciju industrije oružja nego za bilo koju drugu privrednu granu, a zapravo se radi o promašenoj strategiji takozvanog kolektivnog zapada Evropske unije i evropskog dela NATO-a, kaže za Sputnik direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, general u penziji Mitar Kovač.
3: Da porede svoje vojne kapacitete i da izdižu njihovu sposobnost do nivoa sukobljenosti sa Ruskom federacijom u skladu sa proklamovanim ciljevima do 2029. 30. godine, a da do tada iznuruju Rusku vojsku i Rusku federaciju kao državu, ugrožavaju unutrašnje jedinstvo, da preko masovne proizvodnje dronova pokušaju iskompromitovati rukovodstvo države, da ugrožavaju miran život u velikim gradovima daleko od linije sukoba. To je sada negdje njihova strategija koju, nažalost, najviše projektuje Velika Britanija, prihvata Francuska i Nemačka.
0: Druge članice Evropske unije ne pitaju se mnogo oko strategije Brisela. Od njih se traži da servilno izvršavaju naloge, pa i one u vezi sa vojnom industrijom i kupovinom oružja, dodaje Kovač.
3: Njih upravo ne čini sretnim to što pojedine države od svojih firmi kupuju deo vojne opreme i naoružanja. Oni više vide tu konkurenciju na osnovu plasiranja svojih roba od strane ovih vodećih evropskih država. Sve to nesretna budućnost i tih država, ali i Evrope kolektivno, i dalje ti globalisti, ti komesari, ukoliko bi duže vreme ostali na vlasti, neminovna je šteta i ogromne će pomir u Evropi. Ali čovjek uvijek se nada da za ove 2-3 godine, pored te militantne politike Evropske unije, da će doći do demokratskih promjena i da će suverenističke opcije i antiratne političke opcije u tim državama prevladati i osporiti te nerazumne strateške odluke prvenstveno Velikoj Britaniji, Francuskoj pa i Nemačkoj i osporiti taj militantni karakter evropskog dela NATO-a.
0: Britanija, Francuska i Nemačka se ponašaju kao da su samo oni Evropa, a zapravo su samo veoma ostrašćene drugi delovi evropskog kontinenta i nisu baš saglasni sa odlukama koje se donose u centrima pomenutih zemalja, zaključuje Kovač na kraju razgovora za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Kada se na današnju epidemiju usamljenosti doda ubrzani razvoj veštačke inteligencije, dobijamo paraemotivne i parasocijalne veze sa robotima. Najviše u starije generacije, koje još pamte život pre društvenih mreža i koje rastanak sa četom, boli kao i pravi raskid, kaže naučna saradnica Instituta za filozofiju dr. Vanja Subotić u osvrtu na porast broja ljudi koji prijateljske odnose danas formiraju sa chat botovima. Da li je to zdravstveno? zdravo druženje ili ne, kaže ona, nije zahvalno procjenjivati jer smo svedoci toga da ljudi koji imaju financijskih ili psiholoških problema razgovaraju sa chatbotovima, odnosno sa veštačkom inteligencijom. Istraživanja pokazuju da im ti razgovori u neku ruku dosta pomažu u olakšavanju simptoma depresije.
4: Koliko je to zdravo je jedno veliko pitanje koje trenutno prosto ljudi se baš time bave i baš to istražuju, jer činjenica je da samim tim mi formiramo određeni vid paraemotivnih i parasocijalnih veza sa veštačkom inteligencijom i da na neki način postajemo emotivno zavisni zapravo od takvih razgovora.
0: U tom slučaju raskid prijateljstva sa veštačkom inteligencijom je podjednako težak kao i raskid stvarnog prijateljstva, kaže naša sagovornica i dodaje da kada je ChatGPT četvorka zamenjena peticom, odnosno novim modelom, jedan od razloga bilo i to što je novi model odgovornije dizajniran. Naime, primećeno je da ljudi u velikoj meri koriste chatbot kao psihološku podršku, pa je petica napravljena u savete stručnjaka za mentalno zdravlje. Sada manje povlađuje korisnicima i ima bolje sigurnosne mehanizme koji ih upućuju na stvarne stručnjake.
4: Desilo se da su ljudi koji su stvarili vrlo bliske, jel da, tako da kažemo, odnose sa ChatGPT-om četvorkom, izuzetno patili. I to je zaista poprimilo vrlo velike razmere. Dakle, od toga da je ljudima zaista bilo još gore, odnosno su se još gore psihički osjećali, jer više nije bilo te ChatGPT četvorke, do toga u stvari da su i opisivali to zapravo kao užasan raskid i kao da su osjećali bukvalno fizičku bol nad nemogućnošću razgovora sa ChatGPT četvorkom. Tako da u suštini možemo da kažemo da u neku ruku kvalitativno gledano to je bilo vrlo slično iskustvo onome u kojem bismo imali kad raskinemo vezu ili prijatelje.
0: Epidemija usamljenosti danas ne postoji zbog veštačke inteligencije, već zbog nas samih, ističe naša sagovornica. Kako kaže, veštačka inteligencija ne bi nam bila ni potrebna da imamo autentičnije međuljudske odnose i možda bi sve ovo pretrebalo da nas podstakne da se vratimo jedni drugima, umjesto što pričamo o tome kako treba zabraniti veštačku inteligenciju, zaključuje doktorka Subotić na kraju razgovora za Sputnik.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Ako je predsjednik Donald Trump izjavio da je sporazum sa Iranom potpisan, iz Teherana kažu da konačan sporazum još uvijek nije postignut. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan ocenio da dogovor sa Sjedinjenim Državama o memorandumu o razumevanju predstavlja važan korak ka prekidu rata i početku novih pregovora. Napori Kijeva da ospori suverenitet Rusije nad Krimom i susjednim vodama nisu uspjeli. Pobedili smo u desetogodišnjem sporu sa Ukrajinom na osnovu presude Međunarodnog arbitražnog suda u Hagu o pravima priobalne države u Crnom moru, Azovskom moru i Kerčkom Moreuzu, saopštilo sinoć Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Izraelska vojska neće se povući iz južnog Libana, delova Sirije i pojasa Gaze, izjavio premijer Benjamin Netanyahu. On je dodao da je reč o bezbednosnim zonama i da će izraelska vojska u njima ostati dok god to bude potrebno. Nemačka je spremna da se već noćas protiv Rusije napadom na Kaliningrad i Sankt Peterburg, izjavio komandant nemačkog vazduhoplovstva, general potpukovnik Holger Neumann. Više informacija potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. A fudbaleri Španije nisu uspjeli da opravdaju ulogu velikog favorita na startu svjetskog prvenstva. U Atlanti su odigrali bez golova protiv debitanta na mundijalu ekipe Zelenoradskih ostrva. U nastavku programa Sputnik intervju, ponovo smo sa vama uživo na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a potražite nas i na Telegramu, Viberu i X-u. Iz režije vas pozdravlja Igor Tešić, iz studija Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želim vam uspješan i prijatan dan.
5: Radio Novosti.

0: Te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokrije.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja višednevnu zvaničnu posetu Gruziji. Drugog dana posete predsednik Srbije će se sastati sa predsednikom vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom u zgradi vlade u Tbilisiju. Biće održan i sastanak delegacija dveju zemalja u prisustvu predsednika Srbije i premijera Gruzije, a nakon toga i zajednička konferencija za medije dvojice zvaničnika. Predsednik Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Gruziji do srede, a ovo je njegova prva zvanična poseta toj zemlji. Drugi dan završnog ispita osmaci polažu test iz matematike. U ponedeljak su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a rešenja testa objavljene su na sajtu Ministarstva prosvete. Trećeg dana u sredu osmaci će raditi test iz jednog od izbornih predmeta, biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Osam članova posade poginulo je nakon što se bombarder B-52 Strato Fortress srušio ubrzo posle poletanja iz vazduhoplovne baze Edwards u Kaliforniji, saopštili su zvaničnici baze. Avion je poleteo na rutinsku test misiju u okviru programa modernizacije radarskog sistema, a nesreća se dogodila nekoliko trenutaka nakon poletanja, preneo je CNN. Objavu Donalda Trumpa da je postignut istorijski dogovor sa Iranom svet je dočekao sa olakšanjem. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstva. Zvanična ceremonija potpisivanja najavljena je za petak u Švajcarskoj. U međuvremenu Izrael je poručio da se neće povući sa juga Libana. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji još danas promenljivo vreme. Oblaci povremeno i kiša sa pljuskovima i grmljavinom očekuju se na jugozapadu i jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, sastao se danas sa Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom vlade Gruzije, u zgradi vlade u Tbilisiju. Posle ovog sastanka biće održan i sastanak delegacija dve zemlje u prisustvu predsednika Srbije i premijera Gruzije, a nakon toga i zajednička konferencija za medije dvojice zvaničnika. Premijer Srbije Đuro Macut nastavlja posetu u Kairu, gde učestvuje na Afričkom zdravstvenom samitu, ali ima i važne bilateralne sastanke. Naglasio je da je Srbija posvećena produbljivanje saradnje sa Egiptom na političkom, ekonomskom i zdravstvenom planu. Posle jučerašnjih razgovora sa premijerom Egipta, ministrima zdravlja, trgovine i investicija, kao i predstavnicima afričkih zdravstvenih institucija, premijer Srbije Đuro Macut istakao je da postoji značajan prostor za nove zajedničke projekte dve zemlje. Lokalizovan je veliki požar koji je juče zahvatio tržni centar Enjub na Novom Beogradu, a vatrogasci su i dalje na terenu. Šef smene u vatrogasno-spasiločkoj brigadi Beograd Dragan Konjević izjavio je da su tri vatrogasca lakše povređena i da je na terenu bilo ukupno 45 vatrogasaca sa 14 vozila. Objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da je postignut istorijski dogovor sa Iranom, svet je dočekao sa olakšanjem. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstva. Potpredsjednik SAD-a James David Vance tvrdi da memorandum o razumevanju možda bude ozvaničan i pre petka. Iranski mediji prenose da je počelo uklanjanje pomorske blokade u Ormuzskom reuzu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji još danas promenljivo vreme. Oblaci povremeno i kiša sa pljuskovima i grmljavinom očekuju se na jugozapadu i jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nastavio je višednevnu zvaničnu posetu Gruziji. Drugog dana posete Vučić se sastao sa predsednikom vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom u zgradi vlade u Tbilisiju. Uveren sam da je pred nama period još konkretnije saradnje, većeg prisustva naših kompanija, snažnijeg političkog razumevanja i prijateljstva koje donose koriste građanima obe zemlje, naveo je Vučić. Premijer Srbije Đuro Macut nastavlja posetu Kairu gde učestvuje na Afričkom zdravstvenom samitu, ali ima i važne bilateralne sastanke. Naglasio je da je Srbija posvećena produbljivanju saradnje s Egiptom na političkom, ekonomskom i zdravstvenom planu. Posle jučerašnjih razgovora sa premijerom Egipta, ministrima zdravlja, trgovine i investicija, kao i predstavnicima afričkih zdravstvenih institucija, premijer Srbije Đuro Macut istakao je da postoji značajan prostor za nove zajedničke projekte dve zemlje. Danas je dan D za NIS, pošto ističe licenca OFAK-a za operativni rad kompanije, kao i licenca za produžetak pregovora MOL-a i Gazprom njefta prodaje ruskog udela. Profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić kaže da je Srbija uradila sve što je do nje i da je težište dešavanja na MOL-u, a s druge strane ključ celog rešenja se nalazi kod Gazproma. Objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da je postignut istorijski dogovor sa Iranom, svet je dočekao sa olakšanjem. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstva. Iranski mediji prenose da je počelo uklanjanje pomorske blokade u Ormuskom Oreuzu. Evropska fudbalska unija saopštila je da će danas od 17 sati u Nijonu biti održan ždreb za prvo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Fudbaleri Vojvodine će igrati u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, a klub iz Novog Sada neće biti nosilac. Potencijalni rivali Vojvodinu su Ferencvaroš, Karabag, Šerif, Dinamo Kijev, Hajduk i CSKA Sofija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji još danas promenljivo vreme. Oblaci povremeno i kiša sa pljuskovima i grmljavinom očekuju se na jugozapadu i jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nastavio višednevnu zvaničnu posetu Gruziji. Drugog dana posete Vučić se sastao sa predsednikom vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom u zgradi vlade u Tbilisiju. Uveren sam da je pred nama period još konkretnije saradnje, većeg prisustva naših kompanija, snažnijeg političkog razumevanja i prijateljstva koje donose koriste građanima obe zemlje, naveo je Vučić. Premijer Srbije Đuro Macut nastavlja posetu Kairu gde učestvuje na Afričkom zdravstvenom samitu, ali ima i važne bilateralne sastanke. Naglasio je da je Srbija posvećena produbljivanju saradnje s Egiptom na političkom, ekonomskom i zdravstvenom planu. Posle jučerašnjih razgovora sa premijerom Egipta, ministrima zdravlja, trgovine i investicija, kao i predstavnicima afričkih zdravstvenih institucija, premijer Srbije Đuro Macut istakao je da postoji značajan prostor za nove zajedničke projekte dve zemlje. Danas je dan D za NIS, pošto ističe licenca OFAK-a za operativni rad kompanije, kao i licenca za produžetak pregovora MOL-a i Gazprom njefta prodaji ruskog udela. Profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić kaže da je Srbija uradila sve što je do nje i da je težište dešavanja na MOL-u, a s druge strane ključ celog rešenja se nalazi kod Gazproma. Objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da je postignut istorijski dogovor sa Iranom, svet je dočekao sa olakšanjem. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstva. Iranski mediji prenose da je počelo uklanjanje pomorske blokade u Ormuzskom Reuzu. Evropska fudbalska unija saopštila je da će danas od 17 sati u Nijonu biti održan ždreb za prvo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Fudbaleri Vojvodine će igrati u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, a klub iz Novog Sada neće biti nosilac. Potencijalni rivali Vojvodinu su Ferencvaroš, Karabag, Šerif, Dinamo Kijev, Hajduk i CSKA Sofija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji još danas promenljivo vreme. Oblaci povremeno i kiša sa pljuskovima i grmljavinom očekuju se na jugozapadu i jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, upisao se u knjigu počasnih gostiju u parlamentu Gruzije, ističući da dve zemlje povezane dubokim poštovanjem suvereniteta, teritorijalnog integriteta i međunarodnog prava nastavljaju da grade nove mostove poverenja i saradnje. Predlozi izmena seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije ušli su u skupštinsku proceduru. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić sazvala je za sutra vanredno zasedanje Narodne skupštine na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima i predlog izmena i dopuna seta pravosudnih zakona. Premijer Srbije Đuro Macut nastavlja posetu Kairu, gde učestvuje na Afričkom zdravstvenom samitu i vodi važne bilateralne sastanke. Naglasio je da je Srbija posvećena produbljivanju saradnje sa Egiptom na političkom, ekonomskom i zdravstvenom planu. Danas je dan D za NIS, pošto ističe licenca OFAK-a za operativni rad kompanije, kao i licenca za produžetak pregovora MOL-a i Gazprom Njefta o prodaji ruskog udela. Profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić kaže da je Srbija uradila sve što je do nje i da je težište dešavanja na MOL-u, a sa druge strane ključ celog rešenja se nalazi kod Gazproma. Zbog spajanja autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora privremeno je zatvorena naplatna stanica u Preljini kod Čačka. Direktor javnog preduzeća Koridori Srbije Aleksandar Antić ističe da će se za desetak dana Kraljevo naći na mapi gradova koji su povezani mrežama autoputeva. Do sada je u saobraćaj pušteno 72 kilometra puta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Još danas se u Srbiji očekuje promenljivo vreme. Oblaci, povremeno i kiša sa pljuskovima i grmljavinom očekuju se na jugozapadu i jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće, daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog utorka, 16. juna, žele vam tonski i videorealizatori Zorane Den Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Hajka protiv Rusije da je gađala Kijevsko-Pečersku lavru podsjeća na uništenje srpskih manastira na Kosovu i Metohiji, zato što su oni najsigurnije i najvrednije tapije ruskog i srpskog postojanja, kažu eksperti. Napad ukrajinskih dronova na Moskvu traje već 24 sata. U međuvremenu ruska vojska zauzela još jedno naselje u Donbasu, a Evropa se plaši da će Bela kuća da ih ostavi po strani u rešavanju ukrajinske krize. Američki predsjednik mogao bi Zelenskom da postavi izbor da prihvati mir usaglašen s Moskvom ili da se suoči sa antikorupcijskim i krivično-pravnim postupcima, kažu analitičari nakon telefonskog razgovora i Putina. Priština ponovo aktivirala Račak da bi podigla optužnicu za genocid protiv Srbije, ali da bi to bio deo pritiska na Beograd u budućim pregovorima, kako bi se iznudilo priznanje takozvane kosovske nezavisnosti, ocenjuju stručnjaci. Iako su pogoršani uslovi Evropske unije za uvoz čelika iz Srbije, zbog čega Železaru Smederevo posluje sa gubicima, ekonomski analitičari njen opstanak ipak ne dovode u pitanje, jer postoji naznaka relaksacije odnosa Zapada i Kine. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o raspisivanju izbora u Državnoj dumi 9. saziva za 20. septembar, a prvi put će učestvovati stanovnici Donbasa i Novorusije. U ovom trenutku nije utvrđen datum posete američkih pregovarača Stivena Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Inače, američki predsjednik kaže da Iran odlazi u drugi plan i da će se sada fokusirati na ukrajinsko pitanje, kao i da Moskva i Kijev moraju da zaključe sporazum. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov sastao se sa turskim kolegom Hakanom Fidanom. Lavrov je naglasio da Moskva ceni napore Ankare da pronađe načine za rešavanje ukrajinske krize. Video obraćanje ruskog šefa diplomatije pogledajte na Telegramu Sputnik Srbije. Poljski predsjednik Karol Nawrocki dao je Vladimiru Zelenskom rok od nekoliko dana da povuče odluku o dodeli imena jednog od ukrajinskih jedinica po nacističkoj UPA ili Ukrajinska ustanička armija, rekao je portparol poljskog lidera Rafał Leskiewicz. Iranski šef diplomata Abbas Araghchi kaže da će u petak u Švajcarskoj početi nova runda pregovora Teherana i Vašingtona i da je završena faza koja se odnosi na okončanje rata, pitanje Ormuzskog mureuza i deblokadu iranskih aktiva.

0: Kijevski režim optužio je rusku vojsku da je gađala Kijevsko-Pečersku lavru i da je pogodila Uspenski sabor, deo ove čuvene svetinje. Medijska hajka na zapadu podignuta je gotovo istovremeno kada je Vladimir Zelenski objavio svoju klevetu. Međutim, istina je da je Uspenski pogodila američka raketa Patriot, koju koriste snage kijevskog režima, i to najverovatnije zbog toga što je raketi istekao rok trajanja. Hajka protiv Rusije nije podignuta slučajno i ne radi se samo o kriznom PR-u. Sve podsjeća na uništenje srpskih manastira na Kosovu i Metohiji 1999. i 2004. godine, zato što su pravoslavni manastiri u Ukrajini, kao i srpski manastiri na Kosovu i Metohiji, najsigurnije i najvrednije tapije ruskog i srpskog postojanja na zemljama na kojima je rođena ruska i srpska državnost, kaže profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu dr. Zoran Čvorović.
1: Zašto bi Rusi uopšte uništavali dokaze postojanja ruske države i ruskog naroda na osnovnoj ruskoj zemlji Malorusiji? To dakle nije u interesu Rusije, jer Kijevsko-Pečersku lavru, u okviru koje se nalazi Uspenski sabor koji je goreo prethodnih dana, je podizanje Kijevsko-Pečerske lavre se vezuje za Jaroslava Mudrog, jednog iz prvih vladara iz dinastije Rjurikovića, kojoj pripada i ruska carska dinastija. Dakle, Jaroslav Mudri, ktitor, prvi osnivač Kijevsko-Pečerske lavre, je direktno, krvno i legitimacijski povezan sa ruskom carskom dinastijom Rjurikovića, koja je dala prvog ruskog cara Ivana Groznog. Dakle, zašto bi Rusi uništavali ono što su ruski vladari na obalama Dnjepra počeli da zidaju počev od 11. veka?
0: Čvorović kaže da je u 18. veku ruska država Kijevsko-Pečerskoj lavri poklonila čak 1.000.000 hektara zemlje, a kijevski režim danas lavri otima imovinu.
1: Dakle, da li je interes da se uništi imovina bio na strani Rusije, koja je u Kijevsko-Pečarskoj lavri ima najsigurniju tapiju svoga postojanja na obalama Dnjepra još od 11. veka i koja je istorijski gledano bila najveći darodavac i najveći čuvar crkvene imovine, ili je to interes režima koji pokušava da promeni identitet narodu u Malorusiji, da ga potpuno odvoji od velikog ruskog plemena, i koji pritom je pokazao da ne poštuje ni osnovne vrednosti savremenog sveta, kao što su odvojenost crkve od države, zaštita prava svojine i sloboda veroispovesti, te je taj isti Uspenski sabor oteo od kanonske crkve u Ukrajini 2023. godine, a danas on strada od PV oružja američkog koje je taj kijevski režim nabavio kako bi vodio proksi rat protiv Rusije i ruskog naroda u interesu Zapada.
0: Čvorović kaže da svi režimi koji su u Kijevu došli na vlast posle Majdana 2014. nisu hteli da urade ono što im je bio osnovni zadatak, da vrate nacionalnu imovinu pravoslavnoj crkvi, pa se Kijevsko-Pečarska lavra danas tretira kao nacionalni park, a sam Uspenski sabor registrovan je kao državna svojina. Istovremeno, više godina trajao je neprestani progon monaštva u bogomoljama lavre, zabranjivana su bogosluženja, dok je vladika Pavel Lebedev, koji je iguman manastira, utamničen, podsjeća naš sagovornik.
1: Država već godinama, od čak i pre 2022. godine, primenjuje najsurovije oblike pritiska kako bi isterala monaštvo kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata iz najveće kijevske svetinje, iz tog ogromnog kompleksa, i kažem, u tom smislu koristi različite metode, od pretresa stalnih, prisiljavanja, zabrana bogosluženja, dozvoljavanja da bogosluže pripadnici nekanonske PCU, Pravoslavne crkve Ukrajine, i najzad kroz otimanje imovine ili nevraćanje imovine, i evo sada kroz podmetanje požara, pritom je bilo i otimanja svetih relikvija, njihovo odvoženje u inostranstvo, u Pariz i tako dalje. Dakle, ugrožava se čitav niz prava kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata na teritoriji njene najveće svetinje, tog ogromnog kompleksa u Kijevu.
0: Komentarišući navode o napadu ruskih oružanih snaga na Kijevsko-Pečersku lavru, Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, rekla je da je Zapad zajedno sa kijevskim režimom plasirao još jednu čistu izmišljotinu. Radio Sputnik. Napad ukrajinskih dronova na Moskvu traje već 24 sata. U međuvremenu ruska vojska je zauzela još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. Otkriveno je da je Pentagon investirao više od 11 miliona dolara u biolaboratoriju u Ukrajini, a Evropa se plaši da će Bela kuća da ih ostavi po strani u rešavanju ukrajinske krize. Više informacije ima Ana Tomić.
2: Načelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da je napad ukrajinskih dronova na Moskvu traje već 24 sata, kao i da je oštećeno postrojenje u moskovskoj rafineriji nafte, ali nije bilo žrtava. Sobjanin je dodao da su sistemi PVO uništili 25 ukrajinskih dronova. Inače, ovaj napad ukrajinskih dronova na Moskvu jedan je od najvećih ove godine. Ruske vazdušno-kosmičke snage izvele su napade na punktove za upravljanje bespilotnim letelicama i privremene baze oružanih snaga Ukrajine u Donjeckoj narodnoj republici i Harkovskoj oblasti. Jedinice grupe Centar zauzele su naselje Novi Donbas u Donjeckoj narodnoj republici. Ruske snage u Konstantinovki vode aktivnu ofanzivu. PVO sistemi uništili su u protekla 24 časa 491 dron avionskog tipa, dve krstareće rakete Flamingo i 12 vođenih avionskih bombi. U Ruskoj pravoslavnoj crkvi sa bolom i uz molitvu prate događaje u Kijevsko-Pečerskoj lavri i štetu koju je pretrpela Uspenska pravoslavna crkva, rekao je za Sputnik savjetnik ruskog patrijarha Nikolaj Balašov. Prema ranijem saopštenju Ruskog ministarstva odbrane, kompleks zgrada Kijevsko-Pečerske lavre pogođen je raketom iz američkog PVO sistema Patriot koji koriste ukrajinske snage. Velika Britanija proširila svoj spisak antiruskih sankcija za 43 stavke. Konkretno, ograničenja su uvedena Rosgostrahu, kao i podružnicama Yandexa i Wildberriesa. Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država uložilo je više od 11 miliona dolara u projektovanje, izgradnju i opremanje bioloških laboratorija u različitim regionima Ukrajine. Sledi iz deklasifikovanih dokumenata Nacionalne obaveštene službe Sjedinjenih Američkih Država. Troškovi centralne referentne laboratorije u Ukrajinskom naučno-istraživačkom institutu za borbu protiv kuge iznosili su oko 3,49 miliona dolara. Finansiranje je obezbeđeno u okviru programa tehničke pomoći, gdje je donator bilo Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država, a korisnik Ministarstvo zdravlja Ukrajine. Zvaničnici Evropske unije strahuju od posete specijalnog izaslanika američkog predsjednika Stivena Witkoffa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera Moskvi, jer bi to moglo da znači da američke vlasti žele da pregovaraju sa Rusijom u Ukrajini, bez učešća Evrope, prenose mediji. Nedavni kontakti Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, uključujući jednočasovni telefonski razgovor 14. juna, izazvali su zabrinutost u Evropi.
0: Slušate Radio Sputnik. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su oko sat vremena o bilateralnim odnosima rata u Ukrajini i međunarodnoj situaciji, uključujući odnose s Vašingtonom i Teheranom. Trump je rekao da je razgovor bio veoma dobar i ocenio da je Moskva otvorena za mir u Ukrajini. On je nagovestio i da je šef kijevskog režima Vladimir Zelenski otvoren za rešenje konflikta u Ukrajini. Sergej Stanković, ruski politikolog i nekadašnji savjetnik Borisa Jeljcina, kaže za Sputnik da između Putina i Trumpa postoji međusobno poštovanje kao lidera velikih sila, a da se postepeno obnavlja i dijalog na najvišem nivou. Trump je, dodaje naš sagovornik, ponovo pozvao na prekid borbenih dejstava u Ukrajini i rekao da je spreman da utiče na Kijev i evropske partnere kako bi se postigao dogovor. Istovremeno, Putin je jasno stavio do znanja da udari u rusku civilnu infrastrukturu ne menjaju stanje na frontu i poručio da bi Zelenski, ako želi razgovor, trebalo da dođe u Moskvu, ističe naš sagovornik.
3: To je Putinov udarac mekanom rukavicom, ali ipak udarac, jer je Zelenski svoju navodnu spremnost za pregovore sa Moskvom učinio delom svoje međunarodne PR kampanje. Tvrdi da je spreman da se sastane sa Putinom bilo gde, samo ne u Moskvi ili Belorusiji, a šta Putin odgovara da je i on spreman da se sastane, ali samo u Moskvi. Sastanak u Moskvi i posjeta Zelenskog ruskoj prestonici značila bi da je spreman na ustupke i kompromis. Na svim ostalim mestima koje pominje, on će koristiti sastanak ne za neko pozitivno rješenje sukoba, već i za lični marketing.
0: Vladimir Putin ne naseda na tu igru, već drži stvari pod kontrolom i poziva Zelenskog u Moskvu. Stankević ovaj manevar opisuje kao politički džudo zahvat ruskog predsjednika i dodaje da su dva lidera zainteresovana za rešavanje međunarodnih kriza diplomatskim putem i da nastoje da pronađu dugoročne dogovore koji bi svetu doneli veću stabilnost.
4: Trump i Putin u hodu ove besede.
3: Ovaj razgovor je pokazao da Trump i Putin u izvesnom smislu deluju na istoj strani, u smislu da istinski traže diplomatsko rešenje ovog sukoba. Za to postoji očigledna osnova koja je postignuta pre godinu dana na Aljasci, kada su se dva lidera sastala. Suština te osnove je da se Sjedinjene države i Rusija u bilateralnom dijalogu kao dve velike sile dogovaraju o formuli regulisanja situacije, a zatim Sjedinjene države treba da tu zajedničku formulu saopšte Evropi i Kijevu.
0: Ako je Trump zaista spreman da se vrati takvom pristupu, na što, kako kaže Stanković, ukazuje to oni poznati detalji razgovora, onda bi morao da izvrši pritisak na Evropu i na evropskog političkog klijenta Vladimira Zelenskog. U tom slučaju postoji mogućnost da se mir u Ukrajini postigne u relativno kratkom roku, a da li će Trump u tome uspjeti, vidjet će se krajem juna, naglašava sagovornik Sputnika.
3: Za sada je važno da se obnavlja misija dvojice posrednika, Trumpovih izaslanika, Vitkofa i Kušnera. Ponovo trebalo da doputuju u Moskvu zbog ažuriranja zajedničko-ruskog-američkog plana za rešenje krize. Imamo međutim još jedan važan detalj, a to je da će se Trump ovih dana sastati sa Vladimirom Zelenskim tokom samita G7 u Francuskoj. Trump će tom prilikom imati mogućnost da ozbiljno, bez zadrške, razgovara sa Zelenskim. On ima sve poluge kojima bi mogao snažno da utiče na obstrukcionistički, pa čak i provokativni stav Zelenskog. To su rezultati antikorupcijskih istraga koji su za sada samo delimično objavljeni.
0: Stanković dodaje da Trump može Zelenskom da postavi krajnje jasan i težak izbor ili prihvatanje američkog scenarija usaglašenog sa Rusijom ili suočavanje sa ozbiljnim antikorupcijskim, pa čak i krivično-pravnim postupcima koji bi suštinski mogli da dovedu u pitanje njegov politički legitimitet u međunarodnoj areni. Na pitanje kako bi mogla da reaguje Evropa, on kaže da će tokom samita G7 Francuska, Nemačka i rukovodstvo Evropske komisije pokušati da utiču na Trumpa i vrate ga u okvire zajedničke atlantske politike, koja je usmerena na nastavak ukrajinskog rata i na bezuslovno slepu podršku Zelenskom kao vojnom lideru.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Odluka suda u Hagu koja se tiče prava priobalne države u Crnom moru, Azovskom moru i Kerčkom moreuzu u korist Rusije od velikog je značaja za budućnost, rekao je zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev. Svi članovi bombardera B-52 Stratofortes, koji se srušio ubrzo po poletanju iz vazduhoplovne baze Edwards u Kaliforniji, su poginuli, saopštili su zvaničnici baze. U vatrogasno-spasilačkoj brigadi Beograd su potvrdili da je veliki požar koji je juče zahvatio tržni centar Enjub u Novom Beogradu lokalizovan, ali da su vatrogasci i dalje na terenu. Muška rukometna reprezentacija Srbije nalazi se u drugom šeširu u oči žreba za svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 13. do 31. januara sljedeće godine u Nemačkoj. Ako ostanete sa nama do emisije, čućete. Evropska komisija zabrinuta zato što članice Evropske unije ne proizvode više oružja dok vojni izdaci rastu. Da li je to posljedica promašene strategije kolektivnog zapada?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Specijalizovano tužilaštvo samoproglašene države Kosovo aktiviralo je slučaj Račak. Uhapšeno je 5 bivših pripadnika srpskih bezbednostnih službi na Kosovu i Metohiji u akciji Račak 2. U okviru istrage za ratne zločine, a podignuta je optužnica u odsustvu za još 21 lice. Analitičar profesor dr. Dušan Čelić kaže da je to obećanje koje Albin Kurti dao još odavno, a sada ga ispunjava. I navodi da je antiteroristička akcija naših snaga u Račku bila deo haške optužnice protiv nekadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića.
2: Uprkos tome što su izvođeni dokazi, sudsko veće procenilo da ne postoje, dakle, dokazi da je u toj antiterorističkoj akciji izvršen ratni zločin. Dakle, da je reč o antiterorističkoj akciji, a ne o nekom aktu o ratnom zločinu. E sad, uprkos tome, ovdje u Prištini se otvara ta tema na široka vrata, tako što se pokušava da se vodi nekakav proces postupak, prvo protiv jednog dela komandnog kadra u odsustvu, mislim na vojni i na policijski kadar. To je jedna optužnica i sad vidimo, nije isključeno da usledi još akcija nekih hapšenja protiv ljudi koji se nalaze na Kosovu i Metohiji. Nejasno je da li je reč o istoj ili o nekoj drugoj optužnici.
0: Čelić navodi da je činjenica da su nakon 2023. takozvanoj državi Kosovo odrešene ruke da može sva pitanja na teritoriji Kosova i Metohije da tretira kao unutrašnja.
2: To znači da su oni sada po ko zna koji put upotrebili sudsku vlast koju imaju de facto na Kosovo i Metohiji, da otvore jedan slučaj da ga prikažu kao slučaj ratnog zločina. I opet nije slučajno što su izabrali Račak. Kao što znamo, to je bila inicijalna kapisla da Bilje Voker u svom izveštaju navodno konstatuje da tamo izvrše ratni zločini. To je bio povod za početak agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Veoma je moguće da ovo ipak, pored toga što su Prištini, kao što znamo, date odrešene ruke francusko-nemačkim planom u 2023. Johanskim sporazumom, da ovo nije samo unilateralna akcija Prištine, nego da su pažljivo birali zajedno sa delom međunarodne zajednice, da kažemo sa političkim zapadom, koje će pitanje otvoriti, i pažljivo su izabrali Račak zbog toga što bi to onda moglo da neki način da dodatnu argumentaciju za, hajde da kažemo, takozvanu nezavisnost Kosova, i vrlo moguće da je ovo deo nekog šireg plana pritiska na Beograd da u nekoj završnici ovih briselskih razgovora, pregovora se dođe do nekog sporazuma kojim bi se Beograd privoleo, prisilio da i formalno prizna nezavisnost takozvanog Kosova. Ja se toga bojim.
0: U optužnici se navodi da su optuženi u periodu 1998. do 99. godine u saučesništvu kao pripadnici vojske bivše Jugoslavije 243. mehanizovane brigade 3. armije, poznate i kao Prištinski korpus, kao i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova počinili dela nečovečno postupanje, uništavanje imovine, masovne deportacije i etničko čišćenje civilnog stanovništva.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Evropska komisija zabrinuta je zbog sporog rasta proizvodnje naoružanja u Evropi uprkos brzom rastu vojnih izdataka, saopštio je nedavno evropski komesar za odbranu Andrius Kubilius na sednici parlamentarne skupštine NATO u Vilnusu. Evropski parlamenti treba da pitaju svoje vlade zašto vojna industrija u Evropi ne povećava proizvodnju iako rastu vojna ulaganja. Rusija i dalje proizvodi više naoružanja nego Evropska unija, znatno više, rekao je Kubilius, sugerišući da je to opas Evropu. Evropski komesar za odbranu napomenuo je da Evropi nedostaje jedinstveno tržište oružja, konkurencije, inovacije i industrijski rast. Ujedno je kritikovao evropske vlade koje štite sopstvenu proizvodnju nastojeći da kupuju oružje isključivo od domaćih proizvođača, čime, kako je naveo, blokiraju evropsku konkurenciju. Ispada da se Evropska komisija više brine za stagnaciju industrije naoružanja nego za stagnaciju bilo koje druge privredne grane, a zapravo se radi o promašenoj strategiji takozvanog kolektivnog zapada, Evropska unija i evropskog dela NATO-a, kaže za Sputnik direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, general u penziji Mitar Kovač.
3: Da porede svoje vojne kapacitete i da izdižu njihovu sposobnost do nivoa sukobljenosti sa Ruskom federacijom u skladu sa proklamovanim ciljevima, da li je to 2029. 30. godine, a da do tada izmoruju Rusku vojsku i Rusku federaciju kao državu, ugrožavaju unutrašnje jedinstvo, da preko masovne proizvodnje dronova pokušaju iskompromitovati rukovodstvo države, da ugrožavaju miran život u velikim gradovima daleko od linije sukoba. To je sada negdje njihova strategija koju, nažalost, najviše projektuje Velika Britanija, prihvata Francuska i Nemačka.
0: Druge članice Evropske unije ne pitaju se mnogo oko briselske strategije. Od njih se traži da servilno izvršavaju naloge, pa i one u vezi sa vojnom industrijom i kupovinom oružja, dodaje Kovač.
3: Njih upravo ne čini sretnim to što pojedine države od svojih firmi kupuju deo vojne opreme i naoružanja. Oni više vide tu konkurenciju na osnovu plasiranja svojih roba od strane ovih vodećih evropskih država. Sve to nesretna budućnost i tih država, ali i Evrope kolektivno. Dalje, ti globalisti, ti komesari, ukoliko bi duže vreme ostali na vlasti, neminovna je šteta i ogromne posledice po mir u Evropi. Ali čovek uvek se nada da za ove 2-3 godine, pored te militantne politike Evropske unije, da će doći do demokratskih promjena i da će suverenističke opcije i antiratne političke opcije u tim državama prevladati i osporiti te nerazumne strateške odluke prvenstveno Velikoj Britaniji, Francuskoj pa i Nemačkoj i osporiti taj militantni karakter evropskog dela NATO-a.
0: Velika Britanija, Francuska i Nemačka uz briselsku birokratiju ponašaju se kao da su samo oni Evropa, a zapravo se radi samo o ostrašćenom delu zapadne Evrope. Drugi delovi evropskog kontinenta nisu baš saglasni s odlukama koje se donose u centrima pomenutih zemalja, zaključuje dr. Mitar Kovač na kraju razgovora za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Od 1. jula počinje primjena uredbe prema kojoj se uvoz čelika u Evropsku uniju iz trećih zemalja, pa tako i Srbije, bit će prepolovljen. Pritom na svaku tonu čelika preko odobrene kvote plaćala bi se i carina i to ne 25%, što je sada slučaj, nego 50%. Briselske kvote i carine na čelik uvedene su 2019. pošto je Donald Trump uveo carine na evropski čelik i aluminijum. Od tada naš drugi najveći izvoznik i to 80% na tržište Evropske unije, Železara u Smederevu, koja zapošljava 5000 ljudi, posljednjih godina posluje sa gubitkom. Brisel je već krenuo u pregovaranju o kvotama sa svakom od država iz kojih uvozi čelik i mi smo pre nekoliko dana započeli razgovore. Ekonomski analitičar Bojan Stanić smatra da šansa uvek postoji da se ispregovara bolja opcija. Srbija je spremila argumentaciju kao i ranije i to pre nije urodilo plodom, što ne znači da neće ovoga puta, kaže naš sagovornik.
4: Imajući u vidu nedavnu izjavu nemačkog kancelara konkretno, koji je rekao da bi ove zemlje koje nemaju izvesno članstvo u okviru Europske unije mogle da budu podržane privilegovanim pristupom zajedničkom europskom tržištu, što bi vjerojatno značilo oslobađanje svih tih kvota. Ako te kvote kreću od 1. jula, kao što je rečeno, rigoroznije, ja ne isključujem mogućnost da tamo posle jednog godinu dana njihove primjene dođe do promjene pogleda na uvoz čelika iz Srbije i da dođe do popuštanja.
0: Proizvodnja čelika u Srbiji je, gledajući svetske razmere, na nivou statističke greške i za najvećeg svetskog proizvođača čelika i za drugu privredu sveta situacija u Smederevskoj železari nije za alarm. Stanjić kaže da ne zvuči logično podržavati proizvodnju sa gubitkom, ali ne može se na to posmatrati jednostrano. On ukazuje na još jedan bitan moment, nedavnu posetu američkog predsjednika Trumpa Kini i susretskim predsjednikom Xi'em, gde je Amerika došla u Peking da razgovara ne sa pozicije sile, nego sa pozicije partnera.
4: Ali ono što je u toj prostoj ekonomskoj računici neisplativo, ne mora znači da nije korisno. I ne mora da znači da ne treba da se održava zbog strateškog značaja. Mm-hmm. U tom pogledu, lično mislim da Kini je značajno da ima prolaz u Evropu i preko Srbije, a na tom primjeru da gradi prolaz i preko drugih zemalja, posebno i koji su članice Evropske unije. Ono što je bitno naglasiti, Kina ima strateško partnerstvo sa Srbijom. A to strateško partnerstvo znači da ipak treba da postoji međusobno razumevanje na jednom višem nivou između dva nesrazmerno značajna privredna subjekta na međunarodnom tržištu.
0: Bitno je, dodaje Stanić, što u ovom konkretnom geopolitičkom momentu vidimo jednu svetlu tačku, a to znači da postoji određena naznaka relaksacije odnosa i Kine, pre svega u tom ekonomskom smislu, jer Zapad se iscrpeo u svim ovim dešavanjima oko Ukrajine, Bliskog istoka i zahteva predah. Zbog svega toga, kao i činjenice da je Evropska unija donela akt o ubrzanju industrije koji treba da poveća njeno učešće sa 15% na 20% do 2035. godine, Stanić kaže da je optimista po pitanju sudbine železare.
4: Očekujemo da ona nastavi da radi, da li će biti određenih malih izmjena u obimu proizvodnje, to ćemo da vidimo. To ne treba da bude presudno da li da firma uopšte nastavi da radi ili ne. Očekujemo da nastavi da radi kao što očekujemo da nastavi da radi rafinerija u Pančevu.
0: Stanić, koji je pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije, rekao je u emisiji Energija Sputnika da veruje da je o položaju Smederevske železare, koja je u stopom vlasništvu kineske HBIS grupe, bilo reči tokom posete srpske delegacije na najvišem nivou u Kini.

0: МТС и Техномания су спремили ТВ специјал за Мундијал, само за МТС кориснике. Опреми се за фудбалско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најбољу селекцију телевизора у Техноманија радњама. Купуј технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманију. А од сада МТС услуге су доступне и у Техноманија радњама. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија радњама.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni
2: radio novosti.

Lite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, upisao se u knjigu počasnih gostiju u parlamentu Gruzije, ističući da dve zemlje povezane dubokim poštovanjem suvereniteta, teritorijalnog integriteta i međunarodnog prava nastavljaju da grade nove mostove poverenja i saradnje. Inspektori lokalne samouprave u Kosovskoj Kamenici zatvorili su zgradu ambulante koja funkcioniše u sistemu Ministarstva zdravlja vlade Srbije i naložila privremenu obustavu pružanja zdravstvenih usluga zbog navodnih imovinskih problema sa objektom. Zaposleni u ambulanti su obavestili međunarodne predstavnike, a u međuvremenu rade na pronalaženju novog prostora za ambulantu dok ovaj problem ne bude rešen. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić razgovarala je sa predsednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem o međuparlamentarnoj saradnji. Brnabićeva je zahvalila predsedniku slovenačkog parlamenta na tome što je u svoju prvu zvaničnu bilateralnu posetu došao u Srbiju i na tome što je prihvatio njen poziv upućen pre nepunih mesec dana. Slovenija je za Srbiju izuzetno značajan partner na svim nivoima, političkom, ekonomskom, kulturnom, društvenom i zemlja koja jako i kontinuirano podržava Republiku Srbiju na našem evropskom putu i naše evropske integracije. Jedna od onih zemalja koja u ovom trenutku zagovara otvaranje klastera 3 na našem evropskom putu, rekla je Brnabićeva. Zbog spajanja autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora privremeno je zatvorena naplatna stanica u Preljini kod Čačka. Direktor javnog preduzeća Koridori Srbije Aleksandar Antić ističe da će se za desetak dana Kraljevo naći na mapi gradova koji su povezani mrežama autoputeva. Do sada je u saobraćaj pušteno 72 km puta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Još danas se u Srbiji očekuje promenljivo vreme. Oblaci, povremeno i kiša sa pljuskovima i grmljavinom očekuju se na jugozapadu i jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

Te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem naftnom industrijom Srbije. Sporazum koji je prethodno usvojila vlada Srbije omogućit će da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, upisao se u knjigu počasnih gostiju u parlamentu Gruzije, ističu Učući da dve zemlje povezane dubokim poštovanjem suvereniteta, teritorijalnog integriteta i međunarodnog prava nastavljaju da grade nove mostove poverenja i saradnje. Inspektori lokalne samouprave u Kosovskoj Kamenici zatvorili su zgradu ambulante koja funkcioniše u sistemu Ministarstva zdravlja vlade Srbije i naložila privremenu obustavu pružanja zdravstvenih usluga zbog navodnih imovinskih problema sa objektom. Zaposleni u ambulanti su obavestili međunarodne predstavnike, a u međuvremenu rade na pronalaženju novog prostora za ambulantu dok ovaj problem ne bude rešen. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić razgovarala je sa predsednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem o međuparlamentarnoj saradnji. Brnabićeva je zahvalila predsedniku slovenačkog parlamenta na tome što je u svoju prvu zvaničnu bilateralnu posetu došao u Srbiju i na tome što je prihvatio njen poziv upućen pre nepunih mesec dana. Slovenija je za Srbiju izuzetno značajan partner na svim nivoima, političkom, ekonomskom, kulturnom, društvenom i zemlja koja jako i kontinuirano podržava Republiku Srbiju na našem evropskom putu i naše evropske integracije. Jedna od onih zemalja koja u ovom trenutku zagovara otvaranje klastera 3 na našem evropskom putu, rekla je Brnabićeva. Zbog spajanja autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora privremeno je zatvorena naplatna stanica u Preljini kod Čačka. Direktor javnog preduzeća Koridori Srbije Aleksandar Antić ističe da će se za desetak dana Kraljevo naći na mapi gradova koji su povezani mrežama autoputeva. Do sada je u saobraćaj pušteno 72 km puta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vreme, posle podne na severu Vojvodine i u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najniža temperatura biće od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 31 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće. Naravno.

I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem naftnom industrijom Srbije. Sporazum koji je prethodno usvojila vlada Srbije omogućit će da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, upisao se u knjigu počasnih gostiju u parlamentu Gruzije, ističući da dve zemlje povezane dubokim poštovanjem suvereniteta, teritorijalnog integriteta i međunarodnog prava nastavljaju da grade nove mostove poverenja i saradnje. Inspektori lokalne samouprave u Kosovskoj Kamenici zatvorili su zgradu ambulante koja funkcioniše u sistemu Ministarstva zdravlja vlade Srbije i naložila privremenu obustavu pružanja zdravstvenih usluga zbog navodnih imovinskih problema sa objektom. Zaposleni u ambulanti su obavestili međunarodne predstavnike, a u međuvremenu rade na pronalaženju novog prostora za ambulantu dok ovaj problem ne bude rešen. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić razgovarala je sa predsednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem o međuparlamentarnoj saradnji. Brnabićeva je zahvalila predsedniku slovenačkog parlamenta na tome što je u svoju prvu zvaničnu bilateralnu posetu došao u Srbiju i na tome što je prihvatio njen poziv upućen pre nepunih mesec dana. Slovenija je za Srbiju izuzetno značajan partner na svim nivoima, političkom, ekonomskom, kulturnom, društvenom i zemlja koja jako i kontinuirano podržava Republiku Srbiju na našem evropskom putu i naše evropske integracije. Jedna od onih zemalja koja u ovom trenutku zagovara otvaranje klastera 3 na našem evropskom putu, rekla je Brnabićeva. Zbog spajanja autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora privremeno je zatvorena naplatna stanica u Preljini kod Čačka. Direktor javnog preduzeća Koridori Srbije Aleksandar Antić ističe da će se za desetak dana Kraljevo naći na mapi gradova koji su povezani mrežama autoputeva. Do sada je u saobraćaj pušteno 72 km puta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vrijeme, posle podne na severu Vojvodine i u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najniža temperatura bit će od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 31 stepena.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Narodni.
6: Radio Novosti. U tvom

Narodni. Radio Novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem naftnom industrijom Srbije. Sporazum koji je prethodno usvojila vlada Srbije omogućiće da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je veoma zadovoljan rezultatima posete Gruziji i da očekuje da će Srbija i Gruzija postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra. Povezani dubokim zajedničkim poštovanjem suvereniteta, teritorijalnog integriteta i međunarodnog prava, naše države nastavljaju da grade mostove poverenje i saradnje, napisao je Vučić na Instagramu. Inspektori lokalne samouprave u Kosovskoj Kamenici zatvorili su zgradu ambulante koja funkcioniše u sistemu Ministarstva zdravlja vlade Srbije i naložila privremenu obustavu pružanja zdravstvenih usluga zbog navodnih imovinskih problema sa objektom. Zaposleni u ambulanti su obavestili međunarodne predstavnike, a u međuvremenu rade na pronalaženju novog prostora za ambulantu dok ovaj problem ne bude rešen. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić razgovarala je sa predsednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem o međuparlamentarnoj saradnji. Brnabićeva je zahvalila predsedniku slovenačkog parlamenta na tome što je u svoju prvu zvaničnu bilateralnu posetu došao u Srbiju i na tome što je prihvatio njen poziv upućen pre nepunih mesec dana. Slovenija je za Srbiju izuzetno značajan partner na svim nivoima, političkom, ekonomskom, kulturnom, društvenom i zemlja koja jako i kontinuirano podržava Republiku Srbiju na našem evropskom putu i naše evropske integracije. Jedna od onih zemalja koja u ovom trenutku zagovara otvaranje klastera 3 na našem evropskom putu, rekla je Brnabićeva. Zbog spajanja autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora privremeno je zatvorena naplatna stanica u Preljini kod Čačka. Direktor javnog preduzeća Koridori Srbije Aleksandar Antić ističe da će se za desetak dana Kraljevo naći na mapi gradova koji su povezani mrežama autoputeva. Do sada je u saobraćaj pušteno 72 km puta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vrijeme, posle podne na severu Vojvodine i u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najniža temperatura bit će od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 31 stepena.
6: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
7: Narodni radio Novosti.

0: i da želiš. Ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja te

0: Kijevski režim optužio je rusku vojsku da je gađala Kijevsko-Pečersku lavru i pogodila Uspenski sabor, deo čuvene svetinje. Medijska hajka na zapad ovim povodom podignuta je gotovo istovremeno kada je Vladimir Zelenski objavio tu klevetu. Međutim, istina je da je Uspenski sabor pogodila američka raketa Patriot koju koriste snage Kijevskog režima, i to najvjerovatnije zato što je raketi istekao rok trajanja, upozoravaju stručnjaci. Hajka protiv Rusije nije podignuta slučajno i nije samo posredi krizni. Sve ovo podsjeća na uništenje srpskih manastira na Kosovu i Metohiji između 1999. i 2004. zato što su pravoslavni manastiri u Ukrajini, kao i srpski u južnoj pokrajini, najsigurnije i najvrednije tapije ruskog, odnosno srpskog postojanja na teritorijama na kojima je rođena ruska i srpska državnost, kaže u razgovoru za Sputnik profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu dr. Zoran Čvorović.
1: Zašto bi Rusi uopšte uništavali dokaze postojanja ruske države i ruskog naroda na osnovnoj ruskoj zemlji Malorusiji? To dakle nije u interesu Rusije, jer Kijevsko-Pečersku lavru u okviru koje se nalazi Uspenski sabor, koji je goreo prethodnih dana, je podizanje Kijevsko-Pečerske lavre se vezuje za Jaroslava Mudrog, jednog od prvih vladara iz dinastije Rjurikovića, kojoj pripada i ruska carska dinastija. Dakle, Jaroslav Mudri, ktitor i prvi osnivač Kijevsko-Pečerske lavre, je direktno, krvno i legitimacijski povezan sa ruskom carskom dinastijom Rjurikovića, koja je dala prvog ruskog cara Ivana Groznog. Dakle, zašto bi Rusi uništavali ono što su ruski vladari na obalama pra počeli da zidaju počev od 11. veka?
0: Čvorović kaže da je u 18. veku ruska država Kijevsko-Pečerskoj lavri poklonila čak 1.000.000 hektara zemlje, a kijevski režim danas lavri otima tu imovinu.
1: Dakle, da li je interes da se uništi imovina bio na strani Rusije, koja je u Kijevsko-Pečerskoj lavri ima najsigurniju tapiju svoga postojanja na obalama Dnjepra još od 11. veka i koja je istorijski gledano bila najveći darodavac i najveći čuvar crkvene imovine, ili je to interes režima koji pokušava da promeni identitet narodu u Malorusiji, da ga potpuno odvoji od velikog ruskog plemena, i koji pritom je pokazao da ne poštuje ni osnovne vrednosti savremenog sveta, kao što su odvojenost crkve od države, zaštita prava svojine i sloboda veroispovesti, te je taj isti Uspenski sabor oteo od kanonske crkve u Ukrajini 2023. godine, a danas on strada od PV oružja američkog koje je taj kijevski režim nabavio kako bi vodio proksi rat protiv Rusije i ruskog naroda u interesu Zapada.
0: Čvorović kaže da su svi režimi koji su u Kijevu došli na vlast posle Majdana 2014. odbijali da ono što im je osnovni zadatak, a to je da vrate nacionalizovanu imovinu pravoslavnoj crkvi, pa se Kijevsko-Pečerska lavra danas tretira kao nacionalni park, a sam Uspenski sabor registrovan je kao državna svojina. Istovremeno, više godina je trajao neprestani progon monaha u bogomoljama lavre, zabranjivana su bogosluženja, dok je vladika Pavel Lebedev, koji je iguman manastira, utamničen, podsjeća naš sagovornik.
1: Država već godinama, od čak i pre 2022. godine, primenjuje najsurovije oblike pritiska kako bi isterala monaštvo kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata iz najveće kijevske svetinje, iz tog ogromnog kompleksa, i kažem, u tom smislu koristi različite metode, od pretresa stalnih, prisiljavanja, zabrana bogosluženja, dozvoljavanja da bogosluže pripadnici nekanonske PCU, Pravoslavne crkve Ukrajine, i najzad kroz otimanje imovine ili nevraćanje imovine, i evo sada kroz podmetanje požara, pritom je bilo i otimanja svetih relikvija, njihovo odvoženje u inostranstvo, u Pariz i tako dalje. Dakle, ugrožava se čitav niz prava kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata na teritoriji njene najveće svetinje, tog ogromnog kompleksa u Kijevu.
0: Komentarišući navode o napadu ruskih oružanih snaga na Kijevsko-Pečersku lavru, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova rekla je da je Zapad sa kijevskim režimom u javnosti plasirao još jednu čistu izmišljotinu. Radio Sputnik. Napad ukrajinskih dronova na Moskvu traje puna 24 sata. Ruska vojska zauzela još jedno naselje u Donjeckoj Narodnoj Republici. Trump, Macron i Zelenski razgovarali o Ukrajini. Pentagon investirao više od 11 miliona dolara u ukrajinske biolaboratorije.
2: Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da napad ukrajinskih dronova na Moskvu traje već 24 sata, kao i da je oštećeno postrojenje u Moskovskoj i rafineriji nafte. Šest osoba je povređeno. PVO sistemi uništili su za 7 sati 151 ukrajinski dron. Inače, ovaj napad ukrajinskih dronova na Moskvu jedan je od najvećih ove godine. Ruske vazdušno-kosmičke izvele su napade na punktove za upravljanje bespilotnim letelicama i privremene baze oružanih snaga Ukrajine u Donjeckoj Narodnoj Republici i Harkovskoj oblasti. Jedinice grupe Centar zauzele su naselje Novi Donbas u Donjeckoj Narodnoj Republici. Ruske snage u Konstantinovki vode aktivnu ofanzivu. PVO sistemi uništili su u protekla 24 časa 491 drona avionskog tipa, dve krstareće rakete Flamingo i 12 vođenih avionskih bombi. Američki predsjednik Donald Trump, francuski predsjednik Emmanuel Macron i Vladimir Zelenski održali su trilateralni sastanak o ukrajinskom pitanju na marginama samita G7 u Francuskoj, pišu ukrajinski mediji. Sastanak se održao pre opšte sednice G7, kojoj prisustvuje Zelenski. Velika Britanija proširila je svoj spisak antiruskih sankcija za 43 stavke. Konkretno, ograničenja su uvedena Rosgostrahu, kao i podružnicama Yandexa i Wildberriesa. Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država uložilo je više od 11 miliona dolara u projektovanje, izgradnju i opremanje bioloških laboratorija u različitim regionima Ukrajine. Sledi iz deklasifikovanih dokumenata Nacionalne obaveštene službe Sjedinjenih Američkih Država. Troškovi centralne referentne laboratorije u Ukrajinskom naučno-istraživačkom institutu za borbu protiv kuge iznosili su oko 3,49 miliona dolara. Finansiranje je obezbeđeno u okviru programa tehničke pomoći, gde je donator bilo Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Država, a korisnik Ministarstvo zdravlja Ukrajine. Zvaničnici Evropske unije strahuju od posete specijalnog izaslanika američkog predsjednika Stivena Witkoffa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera Moskvi, jer bi to moglo da znači da američke vlasti žele da pregovaraju sa Rusijom u Ukrajini bez učešća Evrope, prenose mediji. Nedavni kontakti Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, uključujući jednočasovni telefonski razgovor 14. juna, izazvali su zabrinutost u Evropi.
0: Amerika i Evropa otvoreno su ušle u bitku za svog kandidata za poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini posle propalog pokušaja da usaglase stavove oko naslednika Kristijana Šmita. Druga runda razgovora na ovu temu treba da se održi prema nezvaničnim izvorima 20. juna. Da bi se to zaista moglo desiti krajem meseca, zaključuje se iz izjave pristigle iz State Departmenta, koji očekuje da aktualni visoki predstavnik napusti funkciju u junu i do kraja meseca bude imenovan. Novi poziv Evropljanima u vezi sa ovim izborom uputila je i Marta Kos, navodeći da se Evropa mora ujediniti oko narednog kandidata koji će Bosnu i Hercegovinu staviti na prvo mesto, istakavši da ako Evropa ne preuzme veću odgovornost za vlastito susedstvo, to će učiniti neko drugi. Međutim, pozicije su za sada iste. Washington i dalje želi izbor Italijana Antonija Zanardija Landija, dok Francuska, Nemačka i Britanija podržavaju Francuza Nea Trokaza. Upitan u kojoj meri je bitno kadrovsko rešenje za buduće procese u Bosni i Hercegovini i status Republike Srpske, profesor iz Banja Luke dr. Miloš Šalaja za Sputnik kaže da je od krucijalne važnosti ko će naslediti Kristijana Šmita.
3: Prvo, da li će taj novi neki visoki predstavnik da se drži svojih dužnosti koji su mu dati izvorno po aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Znači, u tom slučaju bi on da deklariše da se neće koristiti vojska ovlašćenja, jer ona su daleko više sporna nego kadrovsko rješenje ko će to biti šta. A ta vojska ovlašćenja, mislim da sam jedno objašnjavao, znači usvojio savjet za implementaciju mira na politički način, a dao im veliku izvršnu i pravnu snagu. Dakle, ako on ne koristi ta ovlašćenja, to onda može da bude neko kadrovsko rješenje koje će polako da privodi taj proces postojanja visokog predstavnika kraj.
0: U ovom trenutku, dodaje Šolaja, to bi bilo najvažnije, jer to znači da je njegova uloga konsultativna i bez bunskih ovlašćenja on ne bi imao izvršne nadležnosti, ne bi mogao da smenjuje ljude, nameće odluke, zakone i slično.
3: Znači, obično, pošto je ta funkcija uvedena na inicijativu Evropske unije 95. godine i prvi visoki predstavnik je bio Karl, nekako po tradiciji tu funkciju od tada do danas drži Evropljanin iz Evropske unije. Takva je praksa. E sad je pitanje da li će to biti neki Evropljanin koji podržavaju Amerikanci, koji su postali dosta skeptični prema visokom predstavniku. I tad guraju ovog Italijana. On bi trebalo da vodi neku umjereniju politiku s obzirom da je američka predstavnica Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija rekla da Amerikanci više neće da se bave sa state buildingom, odnosno izgradnjom država. To će morati unutrašnji organi sami, a Evropljani, odnosno Evropska unija i dalje misli da mogu nekim silovnim putem da realizuju neke svoje zamisli kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, odnosno više centralizovana i više unitarna, što ide na ruku muslimanima.
0: S druge strane, kaže Šolaja, kandidat Evropske unije je na snažnim antisrpskim pozicijama, isti je slučaj i sa potencijalnim kandidatom u kom se šuška, a koji bi također verovatno bio na sličnim pozicijama. Drugim rečima, kaže Šolaja, Rusija sada ima veoma veliku i snažnu ulogu i mora da se pita u vezi sa ovom temom, odnosno mora da na osnovu svojih interesa ostvari ciljeve koje ona vidi.
3: Intenzivna komunikacija, recimo, Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine koja entiteta je Rusija, da razliku od federacije drugog entiteta koji nema saradnju s Rusijom, okrenut je zapad. Tako da i u geopolitičkom smislu, dakle, za Rusiju je to važno, dakle, Rusija ima i tu geopolitičku ulogu, prema tome uloga nije mala. Kako je Rusija ostvarivala svoje jačanje na globalnoj političkoj sceni, tako je uloga rasla.

0: Ministar rudarstva i energetike Đedović Handanović danas je potpisala ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi s budućim upravljanjem naftnom industrijom Srbije. Više podataka na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan, koji boravi u Moskvi, preneo je Sergiju Lavrovu da je njegova zemlja spremna da organizuje pregovore Moskve i Kijeva. Predsjednik Državnog zbora Slovenije Zoran Stevanović izjavio u Beogradu da Srbija predstavlja strateški važnog partnera Slovenije u regionu i najznačajnijeg privrednog partnera na Zapadnom Balkanu, istakavši da Ljubljana bezrezervno podržava ulazak Srbije u EU. A fudbaleri Vojvodine iz Novog Sada igraće protiv mađarskog Ferencvaroša u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Odlučeno je današnjim žrebom u Nijonu. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i zašto je Evropska komisija zabrinuta zbog toga što članice Evropske unije navodno ne proizvode dovoljno oružja.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Francuska, Nemačka, Belgija, Luksemburg i Holandija predložili su non-paper u kom se navodi da članstvo u Evropskoj uniji treba da predviđa mogućnost menog ograničavanja prava glasa novim članicama u pojedinim oblastima i uvođenje novih mehanizama za zaštitu vladavine prava i drugih temeljnih vrednosti Evropske unije. Ovim se praktično predviđaju ograničena prava za pridošlice u oblasti u kojima se odluke donose jednoglasno, a to su politika proširenja, zajednička spoljna i bezbednosna politika i višegodišnji budžet Evropske unije. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović kaže da je ovime pokazana neskrivena namera Brisela da spreči bilo kakvu saradnju zemalja kandidata sa Rusijom, ne bi li ih praktično mobilisali za novi istočni tema, uopšte neće ni doći za nekakav pregovarački sto Evropske unije sa novim pridruženim članicama, naglašava naš sagovornik.
2: Ali je njihovo odranije ideja da prave Evropsku uniju sa više brzina, sa više koncentričnih krugova, sa onima koji žele po određenim pitanjima da sarađuju i tako dalje. Oni se raspadaju u smislu stvarnih mogućnosti, stvarnih uticaja i stvarnih konsenzusa i onda gledaju i kad nema ovih nas i sličnih koji žele da se pridruže i međusobno gledaju kako da se ucenjuju, da prete jedni drugima, da zaobilaze neophodne konsenzuse tako što proglašavaju ta pitanja za koje je potreban konsenzus, kao da se podvode pod neke druge teme za koje nije potreban konsenzus i tako dalje i tako dalje. Tako da ovo što mi vidimo nije novo. Najmanje 8 godina same članice Evropske unije uočavaju da je konstrukcija nefunkcionalna, da ne može da izdrži konkurenciju ni Azije, ni njih američkih država.
0: Pavlović kaže da se to vidi i u ekonomskim pokazateljima, kao što je ogroman relativni pad BDP-a Evropske unije u odnosu na njene stvarne konkurente u svetu.
2: I sad su samo krenuli da iznalaze neku formulaciju koja bi mogla biti prihvatljiva za zemlje koje su spremne na samo ponižavanje, nažalost tu se i Srbija kandiduje, a istovremeno da ne iritiraju previše sopstvene građane, a da im je osnovna zamisao da zapravo samo veliki unutar takozvanog briselskog odlučivanja donose odluke, a da svi ostali moraju slede tu politiku, to mislim više ni za koga nije tajna. I to je smisao njihovog isključenja mogućnosti da neka država nešto neće od onoga što je se izdiktira kao obavez.
0: Naš sagovornik naglašava da evropski zvaničnici već dugo razmišljaju o tome kako da suštinski učine da proširenja Evropske unije ne bude, a da nekako zadrže volju građana zemalja koje su na putu priključivanja.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Evropska komisija zabrinuta je zbog navodno sporog rasta proizvodnje oružja u Evropi uprkos brzom rastu vojnih izdataka. To je nedavno saopštio evropski komesar za odbranu Andrius Kubilius na sednici parlamentarne skupštine NATO-a u Viljnusu. On glasio da evropski parlamenti treba da pitaju svoje vlade zašto vojna industrija u Evropi ne povećava proizvodnju iako vojna ulaganja rastu i zašto Rusija i dalje proizvodi znatno više osiguranja nego čitava Evropska unija. On je također napomenuo da Evropi nedostaje jedinstveno tržište oružja, konkurencija, inovacije i industrijski rast i kritikovao evropske vlade koje, kako rekao, štite domaću proizvodnju i nastoje da kupuju oružje isključivo od svojih proizvođača, pa time blokiraju evropsku konkurenciju. Dakle, ispada da se Evropska komisija više brine za stagnaciju industrije oružja nego bilo koje druge privredne grane, a zapravo je ovo promašena strategija kolektivnog Zapada, Unije i evropskog dela NATO-a, kaže u razgovoru za Sputnik general u penziji i direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma dr. Mitar Kovač.
3: Da porede svoje vojne kapacitete i da izdižu njihovu sposobnost do nivoa sukobljenosti sa Ruskom federacijom u skladu

0: Слушайте «Стаје у један дом». Кад крене по злу, ми смо ту. Без драме и стреса. Чувар куће и адреса. Купи онлайн и оствари 10% попуста на осигурање стана или куће. Дунав осигурање.
1: Народни. Радио новости. Музика.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

ponoću da lajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smirišem i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te. A

Narodni radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.